ga majon be bi nyandu ji mabbe ko be demi illa gawri fa ko da dum de gendon to do fu soda do amadu muraku ni yaha yas ganto dum waro dum tora do tijo fu yida lato wi'e lumure mudun henni yasi nun.

kuwa. Oi, bangwa ndo diga kwashi. Oi, oi, anoga dugumo. Oi, wa we so etawa. Oi, we wira ga pe mo. Oi, manu ga teme. Oi, we no so wa kele. Oi, we no. Wa si no kele. Oi, unwa pe dara. Oi,